0: sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Tuan, pakai tali pinggang geledah, tuan.
2: Ah, tidak perlu.
1: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
3: Kekil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

jomlah semuanya lah sama-sama kita dengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat setiap hari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jangan tukar seran anda, okey?

0: Lintang Pejarin. Datainya darah rumpas tuwumin ngasurindang ati lantang ansiang gagin.
1: Okey, baiklah, kembali lagi kita di Geng Pagi Miri FM di jam yang kedua. Sibuk berasa.
2: Semangat, semangat, semangat. Padahal
1: Mawat. Mawat, padahal kita kena semangat.
2: Jadi macam ni ajak kita orang. Walaupun hari tu hari Jumaat. Okey, last kita bekerja nak. Selama esok hujung minggu. Tapi tetap semangat untuk menjalankan tugas harian. Belum lagi habis hari. Okey? Jadi, kepada yang sedang mandu, berhati-hati. Ingat. Apa orang jangan di jangan si dekot.
1: Patut orang jalan raya diikut. Kalau memandu jangan main telefon. Patuhi jalan apa atau jalan raya guna safety belt. Safety belt.
2: Benar.
1: Tali pinggang keselamatan. Kalau mandu slow nak macam kami orang tok yang memandu slow guna garisan kiri, jalan sebelah kiri. Kalau yang memandu laju macam DJ Lee,
2: pakai sebelah kanan.
1: Dia kan suka motong.
2: Betul. Jadi ingat yang laju belah kanan, yang kiri belah, yang lambat belah kiri.
1: Lampu hijau, jalan. Lampu merah, berhenti. Lampu
2: kuning, jangan dilajar. Yang nyuruh kita bersedia untuk
1: betul.
2: Berhenti.
1: Betul. Patuhi peraturan jalan raya. Sebab kalau kita patuhi peraturan jalan raya, kita boleh mengurangkan kemalangan di jalan raya.
2: Menyelamatkan nyawa kita orang juga.
1: Betul. Kecuaian boleh menyebabkan kemalangan.
2: Betul. Okay, yang antara pesanan daripada kami dua lah. Banyak celoteh kami dua. Kita nak berhibur lagi, Wan, dengan lagu apa gitu?
1: Kita mau berhibur dengan lagu daripada Dewi Persik, Cinta Merah Jambu. Sebab di jam yang kedua tu kita lagu-lagu dangdut.
2: Benar.
1: Sebab makin-makin orang tengah memandu kereta kini tu nak pergi ke seni kah, pergi ke bank kah kini tu. Maklumlah banyak gila duit nak dikurek. Pergi ke bank, berhati-hati kita orang memandu. Takut duit kelak pergi ke tempat lain. Okay? Jadi terus layan Geng Pagi
2: Miri FM.

0: Kejayaan yang kita
1: apaan dahin kayaan halem cuman peji dahin kelok utung do sayu ngarang kelok lih.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemah Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Pendina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Nonkah perah nipah? Perah nipah ihana perah pegai zenetik menhawat buah. Tada-tada perah nipah, larem, perah kahung, nuta, niken, nurepah tusah ngah-ngan, emdeng pikin dahin teneng, dahin deng belanen. Nunutuk seng nyekang perah nipah. Jaga ngep ang batung tam, menggem tulan alang tek perah nurepah tulan alang umate. Mengkelokuman penguman alang uh entulan kani, nurepah alang uh maram. Awi batung kelom lemak, men uhuli mendalih alang uh tek perah ni, pelalau tek pesuk duktun.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Radio man pukul 6.2 ngadu atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

main sape atau memang main sape lan, memang hamal main sape ni, kalau mesti lebih giat lagi belajar, kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Habis sape ni kita

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajun lebih tam kelengi dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Sayu lebih dahin sayu kena menikah baun. Aku usunukung tak alam dengan lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Tewah mayak dahin hipun kelangat alang tajam hak sekolah alang dang mihat Sarawak temoh dang petigi. Ngemaju bakat STEM sukong agenda teknologi dahin tenaga mampan Sarawak. 44 pasukan sang petek pihalik makuk terbuka antara bangsa kajal naga dahin kajal singa Sarawak. Anih lim dengah. Hipun kenap alang tegam mayak mejoh kelangat puboh dalihani alang ayak pulong Sarawak di negeri alang deng petigi ha usun tanane. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bara pejunak ji dalih jinunak nekyang tek kuri layang wilayah nurepahukah kelunan halamna bi alang lanak ji dalih peju menhadir mayak dahin ngemaju kelunan tak alamna. Dahin ya mai kata Cap Verde alang uhlong ngetua prestasi pasukan membona ngejelo hadi mayak dahin teme alang nejak sayu. Mejoh daun nak, hipun tengayat tekep lan anasok halam sekolah alang makuna sekolah tejo sains, teknologi, kejuruteraan dahin matematik norepa STEM. Jureh dah ngepulong tebin alang tuge, hipun pengjam dahin sedia petrunga, dahin ude ekonomi ha usun tanah kerane. Iha dua nunan halam tengaran pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak alang ke-60G ha sibu. Sarawak temuh ngetua hadi ngemaju uge halam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dahin matematik STEM. Pulong haduyanan ngejeloh lebanan hadui miat uge has sekolah atang institusi sekolah bo talam daleh. Menteri Pendidikan Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin bara tengayat anan tuju nak alak dang pahmo lebak nguak kelunan alang hipun uge alang ankina dengep nu hadui ngemaju negeri dahin urip debaya daleh. Tek hang hadui alang anna hiakna program dui bahasa STEM Trailblazers, STEM Catalyst, sedia komputer dahin ngetua internet men sekolah alang teh halirin daleh gran pendidikan dahin skim pendidikan tinggi percuma jalan ala dalehan hipun lebak saintis dahin jurutera alang sukong ngetua hadui ngemaju teknologi dahin ubung daleh. Iha dua nunan tugu pejadi Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak hak pusat sains Sarawak Kuching. Halam majlis alang piah timbalan ketua setiausaha menbeh perancangan dahin pemudayaan sains Mosti Datuk Ruziah Safi Duan. Mosti temoh mejoh tengayat geri sains teknologi dahin inovasi tehang keluna lebak ngejeloh hadui dahakna Minggu Sains Negara MSN 2026. Hadianan ayak mai awang awan miat pengjam tek joh kecerdasan buatan AI, teknologi digital dahin inovasi. Tino hadianan songan negeri pala awan hak lirindaleh awi hak belagah dahin kapit ngejeloh ji program hati keterangkuman jangkau luar. Ji tangayat jureh dang hipun masyarakat jantua dang pake teknologi bi dang nyelong teknologi tek debaya. Sarawak kena zon ketelo awan dahna Minggu Sains Negara 2026 au zon utara dan zon timur alang au dang mejatui 20,000 long kelunan ngihok nak hak telok zon anan. William Atulong Kelunan men 44 pasukan wakil Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dahin China sang petek pelek makuk terbuka antara bangsa kajal singa dahin naga Sarawak 2026 nahari men saya atang pitan 2 bulan saya aneh. Kelihanan sang anna hak dewan serbaguna Ang Cheng Ho kuari batu kawah. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, tepat naan keliah sangan petadiang teguanan, na Kajal Singa Utara, Kajal Singa Selatan, pakai jehebo, Kajal Singa Selatan Tradisional, dan na Kajal Naga Bercahaya. Hari ini jantua jelasan awan dah pelawan, bilasan awan dah peterana budaya, keliah adat asal, dan miat panak sayu, nyeli mah pedengah Sarawak lasan PW ngejeloh budaya. Datuk Seri Abdul Karim Duanunan teguh dahna sidang media hak Kuching. Hui telah atuk enam long kerunan, mana perlu telah Uma Aru alang naik mana Seri Aman terima surat kohong tanah dah halam deh. Hukah lot alang hipun surat kohong tanah nan hena pat atu puluh tusu layang pitan atu telok hektar. Hadianan pejadi halam ji majlis mai surat kohong tanah. Teguh dahna rame jubli emas Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak, SARKRA. Alang ngepelong hadianan timbalan Menteri Pembangunan Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Haji Len Talif Saleh, Hakilang Kelapa Sawit, Merindun Lubuk Antu, Seri Aman. Menhukahanan telok 44 lot tanah antai teida seksyen puluh telok kanun tanah Sarawak dahin telok atu saya puluh telok lot ngua antai teida seksyen puluh saya kanun tanah Sarawak. Tubak dahuna Datuk Haji Len Talif Saleh Bara dahin tek nak hadui mai surat kong tananan betulah tengayat SARKRA alang temuh puboh hadui kelunan bangu alang hipun tanah hak adat Bumi Putra nerepah NCR betemuh dang lawat keselamatan hak dahak alam hadui ngemaju sosioekonomi kelunan lebak alang tek hak lirin daleh. Dengah ini anda pemo men Radio Kayan Miri FM. Sarawak jan bara kuri hukah pingat emas. Alang dang anda halok pang tak alam sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Bidah halok tangayat mejoh prestasi cemerlang awi alang awudeh Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nginah Ja Sarawak dang mutam ta alam Hongkong negeri alang behusun loh peji Selangor dahin wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Dahin bara pah kanyana kontijen Sarawak enkina ala dang api 76 pingat emas mejamalang uena api teguhiak juara ta alam keliah Sukma 2024. Iha nginah lim teme atlet dahin teme dah alang ayak puboh kontijen Sarawak tak lem ju alang pahaman sayu kerani ala dah dang petrunga petadianganan. Datuk Seri Abdul Karim an pedengah RTM tang hak Kuching dah alam deh. Sukma Selangor 2026 an hari 65 atang 24 dobulan saya dumanane. Baik tak lem dengan sukan pasukan sukan layar Sarawak Sangri Cabaran Negeri tak lem sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Tekeplan mengguna jahipun tangayat tak lem ji pasukan dahin nyadui peji alat dan ngepulung kelangat api pingat emas. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti dahin hiya alang penolong Ketua Kontijen Sukan Layar Sarawak Datuk Rozi Yunus Bara putung atlet alang Anmili hak naji kelunan alang hatan petigi dan geri kejayaan menepasukan. Atlet lim anepihtuk japaan tolong ji dahin ji nyadui peji dahin ngait patrunga dah alang lawan dah lo iha duanunan tugu pahabung dahin pesukananan ha miri. Sukan Institusi Pendidikan Tinggi IPT Sarawak jantua jelasan awan petula akang dah B. Lasan awan nepelong mahasiswa alang hipun disiplin alang dang petigi dahin jelasan awan pekali jadi ji kelunan mayak daleh. Timbalan Ketua Setiausaha Menbeh Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi Ahmad Rizal Adnan Bara pulong ji-ji etrit tekeplan an pelayang hadui nana awi mai pekale penguman alang sayu menageh ageh mental alang sayu an pelengap dehin uge sekolah ja nak pape sayu. Lahu jurah atlet mahasiswa dan ngebelong kecemerlangan hak gelanggang nenalim ke halam sekolah api nak nyoh kelanget Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026 atang duman 2035 alang ankinah jadha jadi ji kelunan mayak alang tenang bayak. Ihak dua nunan tugu pejadi sukan IPT Sarawak edisi alang kedua hak Universiti Malaysia Sarawak Unimas dah halam deh. Sukan IPT Sarawak hari dah halam deh atang dua bulan saya alang sengatang melawin 20 saya kontingen dahin hui 2000 atlet petek tak alam saya naan keliah. Hukah dah alang nyoh petadianganan sak peju hangunan ni alang putul aminat hin tengayat warga institusi sekolah bo ngetua pembangunan sukan mahasiswa hak Sarawak. Ampayan akui pak udengah ak basa batang dengah haji hangun ngua. Tebah mayak dahin hepun kelangat alang tajam hak sekolah alang dang mihat Sarawak temuh dang petigi. Ngemaju bakat STEM sukong agenda teknologi dahin tenaga mampan Sarawak. 44 pesukan song petek pihlek makuk terbuka antara bangsa kajal naga dahin kajal singa Sarawak. Nunanah hitam peji tak alam dengah lebih alang Ana Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang menamin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Sayu kenap.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagi. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.